0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

علیکم اور خوش آمدید تمام سننے والوں کو جو جہاں بھی ہیں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول کیجئے. آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں قوالی اسپیشل کے اس پروگرام میں, اور آج بھی آپ کی جو من پسند مختلف قوالی ہیں وہ آپ کو سنائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج اس خوبصورت کلام سے, خوبصورت قوالی سے. سنیے, سماعت فرمائیے, انجوائے کیجئے, اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے.

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

مدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل, اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد, اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا, دوسرا حصہ بھی, اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف, اور انجوائے کیجیے.

ویلکم بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں. فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے, تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک قاری کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا تے تسی سننے ہو پے لنک ایف ایم 96.7 بہت مزہ ہے سینے۔

السلام علیکم میرے دوستو سجنو، میں اگے پروگرام کرندے پردیش وجدیش جڑا ہر منگل شام 6 تو 8 جی پیش کیتا جانا لنک ایف ایم 96.7 لنکنگ کمیونٹی تھنکنگ پازیٹو، سا سٹوڈیو نمبر 01142618181، واٹس ایپ نمبر 07939849339. سب دوستاں کی میں ویلکم کر رہا پے پروگرام پردیش وجدیش، جتنے دوست را ساتھ دینے سب دوستاں بہت بہت شکریہ، اس تو پہلے جواد بھائی نے بہت بہت شکریہ، ہمیشہ دی طرح زبردست پروگرام انہوں نے تے ہوں جلنے سنانے پہلے سیون بلوک تو پھر دوستانہ گپ شپ ہوسی ہے جی.

امید ہے کہ دوستوں کی پسند ہے اسی تے اس دوران سارے دوست حاجی خوشحال صاحب اپنے روٹی گروپ نے جڑے صدر ہے انہوں نے فون آیا سی جناب تے سب دوستوں کی سلامت کر رہے سن تے جناب انہوں نے فرمائش بھی کی حاجی صاحب چلو فرمائش تھوڑی دیر جی لینے جناب تو اسپیشلی انہیں ہے جی یہ فرمائش جناب دوست امجد صاحب حاجی محبوب صاحب تے حافظ محبوب صاحب تے باقی جناب انہیں ہے جی عابد مور صاحب اسپیشل انہوں واسطے بھی تو یہ دیرے ویسے ویسے پتہ ہی رہنا کہ آنے میں کافی ترقی ہوئی ہے جناب روٹی گروپ میں کیونکہ یہ دیرے بکرے کے گوشت کھانے جناب ادھر جناب عابد مور صاحب بھی پہنچ جانے ٹائمے پر ظاہر ہے انہیں کوئی پتہ لگی جانا جی خبر تو آنی ہے نا جناب چلو یہ بھی تسے نال ایک عوام زیادہ ودھنی جانی ہے جناب روٹی گروپ نے فکریں کو لو نے آئی صاحب ٹھیک ہے نا اے جناب لو اے آئی صاحب نے فرمائش ہے ان دوستوں واسطے زبردست ہے جناب سنو